0: در پر دوستان که از این دوستان که امیدوار که هم نکرد
1: کسان که هم فرس هم فرس
2: Pour
1: le 93-50-21, 222-7-2-243 et le 443 pour vérification.